0: I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.
1: Muzika koja te pokreće.
0: Narodni radio Novosti.

istakla je danas zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Ruski napadi na ukrajinske luke koje koristi kijevski režim za isporuke i proizvodnju bespilotnih letelica odgovor su na napade oružanih snaga Ukrajine na rusku teritoriju, ocenjuje Samahir Al-Hatib, stručnjak za međunarodne odnose iz Bejruta. Pripadnici takozvane kosovske policije vrše pretrese u mestu Oklace kod Zubinog potoka, to je potvrdio i komandir kosovske policije za region Sever Veton Eljšan, on je dodao da je pronađeno oružje, a meštani navode da u selu vlada panika i strah. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja privremenih institucija u Prištini uručilo je zahteve za, kako se navodi, oslobađanje imovine u roku od 10 dana na adrese najmanje 7 objekata na jezeru Gazivode, tvrdeći da su oni izgrađeni na imovini tog ministarstva. A u Srbiji je prema aktualnim podacima aktivan 31 požar na otvorenom prostoru. Najsloženija situacija je u Deliblatskoj peščari kod Kovina, gde je pod vatrom više od 2000 hektara. Zatim na planini Stolovi kod Kraljeva, u Breznici, u Bujanovcu i kod Gornjeg Brestovca u opštini Bojnik, saopštio je Republički štab za vanredne situacije.

0: Predsjednik Rusije Vladimir Putin prvi put je posjetio Kurilska ostrva, nastavljajući obilazak Sibira i dalekog istoka Rusije. Japan je smesta negodovao zbog ove posjete, a premijerka te zemlje Sanae Takaiči istakla je da Putinovo putovanje potpuno protivreči stavu Japana i da je povredilo osjećanja japanskog naroda. Stav Moskve inače zasniva se na tome da su Južni Kurili ušli u sastav Sovjetskog saveza posle Drugog svjetskog rata i da ruski suverenitet nad njima, koji ima odgovarajuće međunarodno pravno utemeljenje, ni na koji način nije upitan. Putin je danas inače prvi put lično posjetio ta ostrva, ranije su ih posjetili bivši predsjednik Rusije Dmitri Medvedev, koji je tamo putovao čak 4 puta, i premijer Mihajl Mišustin, koji je na Iturupu bio 2021. Ruski predsjednik je tokom posjete Južno-Sahalinskom ostrvu održao sednicu o bezbednosti istočnih granica, a sa posadom krstarice Varjag razgovarao je o situaciji na terenu.
1: Juče smo sa komandantom flote i njegovim potčinjenima razgovarali ne samo o zadacima jučerašnje vežbe, već i o tome šta se dešava u zoni vaše odgovornosti. Glavni zadaci se danas rešavaju u okviru specijalne vojne operacije, ali naša je zajednička dužnost da osiguramo bezbednost ruske države na svim njenim granicama, na svim teritorijama. Ovo je složeno područje. Nema ničeg važnijeg od izvršavanja zadataka duž linije razdvajanja u okviru specijalne vojne operacije, ali vi niste u pozadini i vi ste na prvoj liniji fronta.
0: Putin je naglasio da je borbena gotovost ruske mornarice od ključnog značaja za osiguravanje bezbednosti čitave zemlje. Također je ukazao na potrebu da se flota i čitava armija Ruske Federacije drže u stanju borbene gotovosti, a kako je istakao, posebno je to važno u ovom regionu. Japansko ministarstvo spoljnih poslova danas je uručilo ruskom ambasadoru u Tokiju Nikolaju Nozdrevu protestnu notu zbog posete Putina ostrvu Iturup. Prema mišljenju zamjenika ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandra Gruška, ovi diplomatski napori Tokija neće uroditi plodom. Poseta Vladimira Putina Kurilima jasan je politički vojni signal da Rusija ta ostrva smatra svojom teritorijom i da je spremna da ih brani u uslovima sve veće militarizacije Azijsko-Pacifičkog regiona, vojnog jačanja Japana, američkog vojnog prisustva i raspoređivanja novih sistema naoružanja u tom delu sveta, kaže ruski vojni ekspert Aleksej Leonkov. On podsjeća da Moskva i Tokio oko Kurilskih ostrva vode dugogodišnji teritorijalni spor, a upravo je taj spor oko 4 Kurilska ostrva jedan od ključnih razloga zbog kojih dve zemlje, Rusija i Japan, nikada nisu zaključile formalni mirovni sporazum kojim bi zvanično okončale Drugi svjetski rat. Leonkov kaže da Kurilska ostrva i Sahalin predstavljaju istočne granice Rusije koje Moskva zbog rastućih tenzija u Azijsko-Pacifičkom regionu dodatno vojno ojačava. Kako kaže, tome doprinose aktivnosti Sjedinjenih Država i Japana, a Rusija već godinama unapređuje odbranu na Dalekom istoku i razvija vojno

0: I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.
1: Narodni radio Novosti.